sona sonalam pache thang nang ji lipute ladak akashwani ti phualong nang humri iktami mobile penjong si chingki ik chi pulote mobile number ke 9476880085 lapen 9101008242 henlo